dolazi s Jerry Gerčević orkestrom i Miroslavom Škorom. Smo došli do kalendara Prireda. Zutra pjetak z večera je tamburica uz oganje, to s folklornom grupom Poljanci u Trajštofu na nogometnom igralištu. Početak je u 6 z večera. U Rukašnje je onda u 7 u Šoprunu. Počinje trodjevni šoprunski hrvatski dan, a na prvi dan pozivaju na hrvatski večer s tamburaši iz Petrovoga sela. U 8 je onda tamburica s oganj u Filežu na rastoku Prandler i to s zborom i tamburicom Frakanava. U subotu onda ide dalje s hrvatskim danom i to u Repalhiži, odnosno u Levandi, u 5 od podne. Će se prezentirati 2 nove publikacije, a glazbena zabav slijedi onda u Kornofu. Poseban jubilej je onda isto tako subotu u 6 iz večera u Petrovom selu, kada je Pinka Band svečuje svoju 50. obljetnicu postojenja, iako oni nisu čisto tamburaški sastav, ko su bili ipak tamburice ponekad začut. A Klapa Dičaki svečuje isto tako subotu i to u 7. večeru 10. obljetnicu postojanja, kada će nastupiti Klape Šufit i Tramontara. U nedjelju onda idemo dalje u Šoprun, gdje bi Cvjeta Maša s Kudom Podgorac i kulturni program kod Pilja Blažne Device di Marije i to Maša u 4, a kulturni program onda u 6. A tamborica Uzlop poziva ovu nedjelju u Farski dom i to isto tako u 4 na tradicionalni dići folklorni festival, kad nastupat narešćene grupe iz okolice.